mladosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: sem možda nje.
1: Ne tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Ceca Slavković i Pola Pola, družimo se putem talasa najboljeg crnogorskog radija i biramo samo najveće hitove za tebe, koji si ili koja si ovog jutra uz nas. Danas pričamo na temu sportskih uspjeha, pa ćemo malo pričati o nekim najvećim sportskim uspjesima ili uspjesima svih vremena. Pričat ćemo i o tome šta razlikuje vrhunskog, odnosno vrhunskog sportistu od ostalih sportista, čega su se recimo sve to šampioni odrekli ili morali odreći, koliko šampioni zapravo treniraju, pa ćemo se onda malo dotaći pričom i tajni šampiona, njihove psihičke snage, pa ćemo malo govoriti i na temu zašto djeca treba da se bave sportom, zašto im je to korisno, važno, pa ćemo malo pomenuti i neke od najvećih povratnika u istoriji sporta, malo se tači i toga da li je bolje ili lakše u timu ili onima koji su pojedinci, šta je zapravo teže. Malo ćemo pričati i na temu rekorda koji ponekad djeluju i nemoguće. Šta sport može da nauči svakoga od nas? Eto, i o tome ćemo, dosta nekih interesantnih tema. A kad smo kod sporta, stiže nam u sportski puls danas naša šampionka Marija Vuković. Sportski puls i za 13 sati danas, tako da neke interesantne teme i kroz ovaj petak na Elmag Radiju, a sve to naravno uz ove najveće hitove lijepe domaće muzike. Oliver Dragojević, kad jednom stvorim se ja pred tvojim vratima, odnosno samo kratko pred tvojim vratima, nakon toga volim osmih tvoj, Toše Proeski i Antonija Šrola, samo najbolje domaća muzika, pojačaj to na svom radio prijemniku, opusti se i uživaj.
1: Kad jednom

Uživali s Dina Merlina i Krive karte, družimo se putem talasa Selma Gradija i danas malo pričamo na temu sporta i onih koji su uspješni u sportu. Šta razlikuje vrhunskog sportistu od ostalih? Mnogi misle da su vrhunski sportisti jednostavno talentovani, ali gotovo svi treneri će reći da talenat nije dovoljan. Vrhunski sportista mora da ustane i kad mu se ne ustaje, mora da trenira kad mu se odmara, mora da se pojavi na treningu i kad pada kiša, duva vjetar, kad je hladno, kad je umoran, čak i onda kad nema neku motivaciju, ali upravo je disciplina ono što pravi razliku. Zanimljivo je da većina šampiona kaže da nisu uvijek voljeli trening, voljeli su rezultat koji trening donosi. Koliko puta smo i sami odustali od nečega čim nam je postalo teško, a u stvari upravo tad i počinje napredak, jel? Čega su se sve morali odreći šampioni? Kad recimo vidimo medalju, mi ne vidimo dosta toga, odnosno ne vidimo šta je sve stajalo iza nje. Ne vidimo recimo neke propuštene rođendane zbog treninga ili praznike koji su možda provedeni u nekim sportskim kampovima ili ne vidimo dane kad svi spavaju, a oni već treniraju. U suštini mnogi vrhunski sportisti godinama nisu mogli da jedu šta žele, nisu mogli da izlaze sa društvom kad im društvo izlazi ili kad požele ili da, ne znam, ljetuju kao njihovi vršnjaci i slično. Nagrada mnogo kasnije u većini slučajeva dođe, tako da je negdje važno da možda našoj djeci pričamo da uspjeh sigurno ne pada sa neba i da uspjeh zapravo dolazi poslije mnogo rada i mnogo odricanja. Na temu sporta i sportskih uspjeha pričamo kroz ovo jutro, dijelom i kroz dan. Podsjećam da nam iza 13 dolazi i Marija Vuković. I u nastavku samo ona lijepa domaća muzika, Ja loser. U sportu ima i luzera, ali nekako svaki poraz trebalo bi nečemu da nas nauči i da iz tog poraza, jel, izađemo jači. Slušamo Balaševića.

0: Hills Montenegro. Vremenska prognoza. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Još jednom želim dobro i ugodno jutro uz Elmag. Kao što sam najavila, pridružio mi se i dragi moj Edin. On inače uređuje i ovaj sportski dio, da tako kažem, na Elmag radiju, pa onda mi je i odličan sagovornik svakako ovog jutra i malo kroz dan pričam na temu sporta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Majo. Dobro jutro tebi i naravno svim slušalcima najboljeg radija u Crnoj Gori.
3: Tako je. Čim dođeš, odmah je neko dobro raspoloženje. Evo, pričam malo na temu sportista, velikih uspjeha, vrhunskih sportista. Negdje mi je i asocijacija na to, odnosno asocirala me na to,
4: na
3: i
4: mene.
3: Marija. Ne ti, nego tvoja gošća danas. Reko, dolazi nam šampionka, pa ajde, reko, nešto malo u tom duhu ili malo više. Ti voliš sport, to je jasno, čim uređuješ i svakako to onda negdje znači i da pratiš. U čemu si bio dobar kao mali kad je sport u pitanju, ako si u nečemu bio dobar? Ti možda više pričaš nego što radiš.
4: Vaše sljedeće pitanje.
3: Evo se posvađa, smo oni počeli, nismo.
4: Dobro, zapamtio sam ti, nema veze. Dobro si rekla, volim sport, ali to je samo što volim sport. Pratim, eto, kao mali sam igrao fudbal, trenirao fudbal, da sam imao tu volju, ajde da kažeš.
3: I strajnost,
4: tako je. Vjerojatno bih se time bavio, ali ja mislim, za nekog, ajde da kažem, ne mora vrhunski sportista, ali profesionalni sportista, da je tu, Majo, dosta odricanja.
3: Sigurno.
4: Dosta odricanja i dosta neke...
3: A ti nisi želio
4: ja
3: da se
4: nisam. Ja sam bio ako malo buntovnik. Dosta odricanja i dosta discipline, čini mi se. Mm-hmm. Mislim da je to samo kroz sportski puls, koliko ti znaš i sama, je tu bilo sportista.
3: Tako, vrhunskih sportista.
4: Tako je, pa nekom internom razgovoru svi su mi maltene rekli da je discipline i odricanje, mm-hmm, da su to dvije i naravno uz to mora biti bare malo talent.
3: Dobro, to je ono što nas ili čemu nas uči sport, jel tako?
4: Tako je, tako, znači disciplina definitivno.
3: Mm-hmm. Dobro, a šta si kao mali najviše volio od sportova osim fudbala? Fudbal je onako pravo dječačko, nekad kod vas, ono u smislu kad je aktualno svjetsko prvenstvo u košarci, sva djeca igraju košarku.
4: Tako je, tako, mi smo imali ovamo ispred zgrade, eto, Bogu hvala, pa nas je bilo dosta, te smo malo igrali fudbal.
3: Bilo je livada.
4: Te smo igrali fudbal, te košarku, svašta, mm-hmm, nešto što se tu Majo činjelo, ali svakako smo igrali, eto, kao djeca smo igrali sport, što eto, preporučujem svakoj djeci, naravno.
3: Kakav si bio s atletikom? Jesi učestvovao na nekom školskom krosu?
4: Školski kros, naravno, bio sam ovako omanji i bio sam među najbržima u društvu, tako da sam...
3: Stvarno?
4: Tako je, sam volio.
3: Ja.
4: nama su krosovi bili na stadionu Zavjela, tako da sam Majo trčao svake godine.
3: Pa da, evo vidiš, tamani ja sam tamo išla.
4: I tamo ti, jel tako? Eto, vidiš.
3: Sam i ja dijete Zavjela. Evo smo dobili jednu diplomu. Marko nam se javlja.
4: Veliki
3: pozdrav. A baš juče Marko, Edin i ja kad smo pričali, kažemo, konstatujemo, čudo da nam Marko nije ništa komentarisao jutros.
4: Viđi, pozdrav za Marki, pozdrav za Pinja, da ne bude da...
3: Prvo mjesto, evo ti ga, kros. Osmi razred, boga mi dobro, Pavle Rovinski, škola, kaže, nije da se hvalim, ali eto.
4: Neka,
3: sve što nije izmišljeno, i treba čovjek da... A vidi, ako sami sebe ne hvalimo, neće niko da ruki. A kaže mi, kad su vrhunski sportisti u pitanju, negdje čiji rad, trud, disciplinu, usta i nesporni talent poštuješ kada, evo, ajde da kažemo, neka novija sportska istorija u pitanju?
4: Pa, naš kako, ajde, mi s ovih prostora čini mi se maltene svi Đoković ne možemo stvarno kad su ti sportski rezultati pitanje, ajde da se opet vratimo na fudbal, ne možemo da preskočimo Cristiano Ronaldo koji sad u 40. godini pa ima neki tu neku disciplinu, taj neki režim ishrane, ti
3: trenira
4: neki trenizi,
3: duže od svih.
4: Trenira duže kao da ima 20. Eto, odvojio bih neka bude Novak Đoković i neka bude Cristiano Ronaldo.
3: Njih dvojica, pa dobro, evo da si mene pitao, to bi negdje isto bio moj odgovor. Pa, dobro, Edine, hvala ti puno, evo možda samo za kraj poruka za ove najmlađe. Nekako ovi naši mlađi su malo i nestrpljivi i treba negdje da ih učimo da isto treba dosta rada, truda, discipline, odricanja.
4: Poruka za najmlađe, majčeke, ovako
3: ti
4: iskreno,
3: to često pitaš i tvoje sagovornike.
4: To pitam i moje sagovornike i negdje eto poruka ista, trčite, igrajte, bavite se sportom,
3: što više.
4: Igrajte što više i naravno budite istrajni u tome jer to je ono što je jako, jako bitno.
3: I što razlikuje šampiona od nas ostalih.
4: Od nas, običnih smrtnika.
3: Od nas koji to nismo. Dobro, ti i ja bi, na primjer, bili šampioni, ima kategorija.
4: Ali
3: ja
4: ti smo za uloge menadžera, znaš. Neko oni budu sportisti, mi ćemo biti
3: nek njihovi menadžeri. Nek se oni muče na terenu.
4: Mi ćemo dogovarati ugovor i tako
3: pa
4: to.
3: Pa nije ti to loša opcija, ni malo. A i boga mi, dobro su im i plate.
4: I dobro su plate,
3: to vidiš. Ne znojiš se mnogo.
4: negdje imam informaciju da će tvoj sin biti jedan od najboljih vaterpolista Evrope.
3: Pa ti menadžer da budeš, pa, oće, moj Edine.
4: Vidi, dobri smo bili.
3: Tu ti ni od odricanja, nema naznaka za, ni za disciplinu, ni za
4: nika
3: odricanje.
4: Nika se to
3: ne znamo. Eto, malo smo na neke sportske teme pričali, Edine i ja, kao što sam rekla, evo podsjećam, i za 13 dana su u tom terminu Sportski pulsi, dolazi na Marija Vuković, ona će biti Edinova gošća, tako da, eto, prilike da malo pričamo na neke aktuelne i zanimljive teme. Severina Hurem za nastavak, uživaju Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di... Možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo i

sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Volja mi suđena, nosi mi je u kostima, a da poraz odranije i ne nabraja. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Stigli smo do kraja još jedne radne nedelje, do još jednog radnog dana, tako da dane vikenda iskoristite na najbolji mogući način. Ono što nam ostaje jeste da topla preporuka gdje god se nalazite, neka vas prati najbolja domaća muzika sa talasa Elmag Radija. Želim ti ugodan ostatak ove noći, želim ti prijatan vikend i družimo se ponovo od ponedeljka. Pozdrav!

tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom

i posle ove lepe i srećne ljubavne pesme Ane Stanić ostajemo još malo u istom režimu ili ti fazonu, jer oči i ove naše sledeće junakinje pune su ljubavi. Nina Badrić nam peva o njima u dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Junak ove Sergejeve pesme je toliko zaljubljen da mu uopšte nije važno što je ona sa tim drugim tipom, nego se koncentriše na to da otkine poneku mrvicu te nazovi. Ljubav, ja svi vrlo dobro znamo da to ne vodi apsolutno ničemu osim dodatnom povređivanju, i zato dok smo sa nekim treba da se potrudimo, a kada izgubimo tu bitku, onda napred u nove u kojima postoji šansa da pobedimo.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Alo,
3: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima još jednom ovog lepog septembarskog petka na pragu Miholjskog leta, koje nam se smeši i ove sezone, makar tako meteorolozi predviđaju, ali svejedno i da od sutra počne zima. Onima koje je ljubav greje ni najveći minus i ne mogu ništa, i zato nam svima želim da i ne primetimo zimu kada stigne, jer to će značiti da ljubav pobeđuje opet.

čauri, hej, u krajoka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

Kao i mnoge druge pesme koje volimo, i ova pesma Dejana Cukića govori o tome kako je ljubav važnija od svega drugog na ovom svetu, i to onako zajedno. Dakle, ljubav sa jedne strane, a sve ostalo sa druge, i taj tas će uvek da prevagne na njenu stranu. Hey.

0: zarobljene u vosku. Mislim na tebe.
1: U inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Dunja, koja je, kako kaže, odavno raskrstila sa tim svojim Nenadom, ali bez obzira na to što i ne želi da se ta ljubav obnovi, nikada neće da zaboravi sve te lepe trenutke koje je provela s njim i zato je poželjela da mu večeras u Dodiru noći posveti ovu pesmu Nenadu. Dunja.

Verujem da i mnoge vas ovo leto podsjeća na neke drage ljude, posebno na neke ljubavi, ali ako su se te ljubavi završile, onda ne treba žaliti za njima, već ponekad ih se ovako setiti, a ljubav tražiti dalje ili uživati u istoj ako ste je već pronašli.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air. Iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

tiho padaju zvezde pesmom Bijelog dugmeta koju smo upravo čuli u dodiru noći, a glasno se slušaju ove pesme. Ove naše lepe emisije, naravno, ukoliko u blizini, to jest u kući ili u stanu, nemate spavača. Mada čak i u slučaju da imate, slušalice su uvek opcija za dodir noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

uši olak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, inak kiši si suv. Načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladonja, ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čelike koje stigne na razgršće.